Gott, schab, sie hovitsa taini, ja atravil, sestru svoju tsaritsu, ja oskaril, Feodora Kanchenu, ja otraka nesčastnava, tsarievicha Mariotko, tebie čeva.